0: No, a satelit je nam dženca rano tež Mati G-Smoke, v nje dženčniši rajnši redaktor, a Matuš, pretač sme napo za nas pojesče, tu hišče temu všelatko. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko vam. Haj, vo pohodach a nahodach poveda vam dr. Sonja Vilkova v rečnem kučiku nedom viace. Potom sme vam zaso naše novostče v obrazach vozevili. To vidíče, kak je serbska močina v kopšine konstidžina mjestrujem traktory čahava ke v ubeđovanju Power Serbia, dovolstva Pauk. Dále sme pobyli v Zejcach, kde sú konstitúčenia vesne jubilevo svedčili, ale tež z Rubelčic máme impresie, tam však merchu ekumenický dvorový svedčen. A v Hodžiu tam hotuja sa tež na jubilej vopstača, tam niž je coke, to máme nekotre impresie. A kak to popromie, když plavuješ doma kokoše, kačky a nukle sam, to chceš beno šota vidieť. A ja som pobyl včera v Piskecach, tam je prinja stácia médiovej túre Studia Liška a to chceš si vieť zaraz vobladať.
0: A vieš, nám tež o tom rozpravieš, viac o tom slyšiče tu pola nás za hodinu.

know that you need me. Matej mi ešte za nás runi, že tému všelatku do dženstnýšeho rania a tiež húčpnú môžu vám netko podať, hač došli z čich svišíme mestrujím tuto titule. V kreji húčpu spieva Greta Čolichec zromadne z Nový dobu. Tiež Teju Hantušovu svišíme z Sim zakuzvaná. A za ma šo svoj čas, vodem spieva džens ráno tu Michal Cyš. A netko, že tu viezo dále a to s Mirčinom Veclichom.

krótko do napo. Šestčich je štyri menšiny dokładnie hišče mamy. Potom słyšíme Mateja ze serbskými bojesčemi do tutého dňa. A tuta bojesče nás včera z dňa tak rec přehoďala menujúce, zo je v USA country spiewaka Dolly Parton zemrieva, starobie 8, dresač lit po krótkej, ale dola silnej korosti, tak medie zdjela, ona je takrec Queen Country hučby, potutem hesve je v USA pod svojim svieče, znata miestrujem šako mieše titule kajš Jolene, abo I Will Always Love You, kotrž sú ju vo sebe uznamenili.

A ty švyščo dženca prieni zaso, kociš svyša serbsko hučbu, mies druhým tute titule dženc rano svyšime jako prienie. Z vietvom do svonca poda so známi Monika Klesec. Vo spodžuných začučach spieva skupina Kontakt. A bossy kročič môžete z Valbogu vaužiť. Všetké tuto titule čakajú na nás až do sedmich. Netko pak najprv raz slyšíme Anke Lautenbachec s potom viem, čo sa stalo.

0: Hej, wo čim rozpravieč, duš sa tak pravie ničo nestava. Vo sebe veliču za čas prozdnenu, so tiež nám tu samskom rozo, so dusa dus raz tak dže, ale zasa potom sami o to veľké rozpravníctvo staráme, a to s kriminálnymi činkami, nie, to netko nic. Ale rúne tak pošim zdaču v Desaujebie. Tam stejte aj menujúce svobodne, dživací novinárske fotografaj dla jacerých bádov zapalerstva pred súdnictvom. Státne rečníctvo imej v umietu je zostaj 17 voľňov, miest druhým na lesných plninách a na veľkých skvadovaniščach zamiškrivoj v okresu Anhalt-Bitterfeld a v okolíne dobie. V umietovanie súdnictva tuž, oni sú peča voľne sami použili a potom fóta a videa o tom médiám šedali, s tým sú dreviacero 1000 € zaslúžili. Jeden z obskoženiu je všetko tiež ižo přiznal. Přichodný týdžin súdnictvo vo kvostaniu rozsúdži. Haja, náš fotograf Matej Gismok, ktorý mne što vie, že žiňe nebečinil, nic vrno, Matejo.
1: Tak ja, hej.
0: Ty ešte radšo vo policii rozpravieš, tu rozprava.
2: Policia z G.
1: Napríklad tole v budyskym okresu bu žona v internete zjebana na Facebooku je so ona navabiť dala za investíciu z vysokej renditu. Přes WhatsApp je so potom s pozdatným financným poradžovarom skontaktovala a na to čišť 1500 € še pokazala. Potom so kontaktná osoba viac nepřizeví a so ukopa zobyšo jenu šulka bža. V Radebergu tam sú paduši drohodné koleso pokranili, kýž steješe v pince viace svojbného domu, koleso mieše hodnotu viaca 6000 €. V Mivorazu tam bych v zajšich dniach paduši popuču a to pri koliach a v skváče pokranili sú viacere 100 metrov koporového kábla, tiež voniahašaky sú sobu zali a samo značku jezdidva, miecna škoda učinia nimale 10000 €. A naposledky do Kamenca, tam je pri křižovanišču na severnej droze prásnevo, bonžilo rano tobie, tam je šoférka auta nalivo odpočiť chcova a prásne do napřečo přijedúceho auta. Jedna osoba so lohko zraní a škoda v Kamencu vúčinia 12 000 €.

0: Skupina Šumla brummt obi balanas programmier as dominiert gor nabudževečih.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Viacerym viečim staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vôčo má nadromnosťe.
3: Kaj zdzielić u budyskie Horniowóżyskie kliniki, redukuje to dla kapacitu we biskopičanskej staroni o niemal 100 miestnów na doromady 207. Z naprawu chcecia dom dołodobnie zakuwać. We mniejszych staroniach, kaj sztych karity we Budyszynie, Świętej Moniki we Kamieńcu a Świętej Ludmile we Krosčicach, ponad tomu wulke cieże personala dla niemaja. Kaj rekne wiednica kroščanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje z 62 miestnami.
2: Menšie staronje moža tež lepe na vúpade personála reagovač, zdjeli Monika Venclova. V cirkvi Sviatuju Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvílu portál a pobočne vrota zatvária. Kajž zdjeli serbský superintendent Kristof Rummel sú 4 drevené vrota odpovedné pomnikoške tie ponovič dali a ďalšie kompletne znova natvarič dali. Dživa je venkec blídania z otruha preuzama, ktoráž je na sakrálne mobilia špecializovaná. Viacač cí štvorčine vúdavku, niečo 40 000 € je evangelsko-lutorská krajná cirke Sakske preuzama, zbytk má hodžiska osada sama pfačič. Cirke v Hodžiju v obstýli ca 950 let. Přichod žítanie v Hučinie stejí na račkách, kajže zdjeli rečnik zavoda a gráve z Raiffeisen AG nemôža vykovaniu žita hižo viac civilitovo pospodárič. Za příčinu mienuje zavod predovšem stúpať z údavky za logistiku a vúčažovanie stejnišča, kajže tež přibierace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúja, hač nemôža odnožku za čas žňov sezonálne dále vúživač. Ukadišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomný koncept, ktorý tu kvílu zdžívaja. V Hučinianskej žítani sú dotal trejdu prúvali, skvádovali, kajšte špicu za skut predávali. V obsedžerio lesa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie Vohožanské jame vúsvojené skorša dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajže zdjeli Zelená liga Kočebus v aktuálnom okolniku, nie súdnictvo hišče vo skoržbe rozsúdživo. Todla chce ja skoržbnice náležnosť dženca v online-novom seminárie tematizovač. Pravíznik predstaj miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šanze v ústavu a skoržba má a čo dla sa údaní juristisce dále zaškyt klíme vojovač. Sič za serbskú rieč a regionálnu identitu Zari pýta za klietu nových kurzistov a kurzistky. Kajže zamujíči z Džila môža sa zajímce vodnetka za cieči intenzívny riečný kurz serbšiny s mienom Domaj Přízevič. 12 miestnú Zari má, hač do 1. októbra požadania přijímuja. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žárach jednač ľudí ve tukvilným druhým riečným kurzu serbsce. Kurs spichujete zaužba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo je domovina. A to one bychu naše povestče, kýž namakače celčen dále na našej internetovej strone a tež ve našej damodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro v Budyšine, pokaza miestom 14 stopňov, hač doši poňa pak vostane skyry mokre pancate ve Vúžice. Takhle popolňu so trošku uvedri, noce milo potom sucho vostač, júce zmieme zaso trošku viac svonca, buďže minúce tiež čoplišo. Dženca zalize žive slebro na maximálne 22 stopňov ve biodňa.
0: Gečpo tu Budyšine stej vyskač, a to na Črnorovej dronze došiečeče smier dvorniščo. Tu Budyšine na Črnorovej dronze smier dvorniščo stej vyskač.
1: Serbský rozvoz.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Digitalizácia je téma. Serbská rada pomína o veci vet kraja. Gvone dvanišťo Hošebus je téma tam spomínajú na opory nacionalsocialistov a přičo snaž plahoze je nové solárne park. Ku téma dalším témam nento veci a o jo Gregor Klim dobrožen. Pramorská dej veci glídaš na veci rýcnosť čkaš žovo digitalizáciu. To pomina Bramborská serbská rada v jednom stojnišču na ministerstvo justice a za digitalizáciu ako předlaže serbskému programu. V ňom reagirio rada na aktuálnu verziu noveje krajneje digitálneje strategie. Ta do tých miest nepíšo nic ved serbo abo veci rýcnosti. Rada groni až tiebož cíl a šuži digitálnej komunikácii se zastojenstvami a amtami mežo sa užovaš serbska rýc. Cesto niežo užovaš serbske písmiky abo mienia a nie možno ved sebem písaš ve serbske rýce napšikvat ve požiadaniach. Na napšašovanie RBB nie ministerstvo ešte reagirovalo. Miesto Hošebu spomína na rolu svojho gvôneho dvorniščia casu nacionalsocialistov, do podňa sú vetekšili v opomnínsku toflu, vena spomína miazo drugim na to, až ved dvorniščia sú audovali vecebne Žide pesvane do smerši. Také napší súd nevelných živa šerjov pokažo. Žinca viacor pieda historika Andreas Ekwert ku tej téme v Miestčenské muzeu. V ochoze je bol cora, tak pomienone energiový dialog. Firma z Bramborskeje na Tabolu, co na płoninach blízko Rieznika v ochoze solárny park na Tvariš a jo přepšasová bergariu na informacijské rozkorono. Skonili so ochozarja až přizvelenia ve tvobsežarju pelo južo přetlaže. Obsežarje domov blízko planovanego solárneho parka pak nie sú objadne, vyče je to téma na poseženiu Ochozskeje gmenskeje rady. Spechovajenské tovaristvo Picajenskeje zakvatneje šule zmejo skoro veľbe do předsedarstva. Dva donentežne cvonka předsedarstva veci nieco te kandidirovaš, nema pak tovaristvo obsažone předsedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajenské tovaristvo ma cíl svojskú iniciatívu starejších spechovaš a zastupovaš interese úkniku starejších a ceptariu. Veni sú sobou spechovali kompjútere, sú sobou starali vo zaní rovanie toaletov a knigy kúpili, či bertele tých 7 a 2 zvonku jo starejších. Gola plamivo raza jo južo zhruba na úspejono obsežarje veto dali vejujú. Ako informirujú obsvetový zviesk Zelená liga skarže dali pred k zvieskového ústavového súdnictva. Súdnictvo nie do tých miest ešte rozsúživo vo tej skaržbe. Žinca Coriecnik Petr Fionich v obsežarju v online seminárie rozkvasč, ktorú šansu skaržba pred ústavovým súdnictvom má, ktoré cíle dajú a cogo dla sa upažijo po jako mieniu juristicky dali za štít klímovejovaš. Ustajenca v serbských drastvách jo vednenta výžeš v Hošebusu. Drogujúca ustajenca s titulom Noso na veľera kosť stojí v Vúžiskom parku v Miestčenském žilu Gogolo, ako informírio tovaristvo serbský kultúrny turizm. Vena pokažo ve 22 fotových motivách drastve ze všakých serbských regionov a dej informírovaš vo živých tradíciách Serbov a to ešte až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žince to vietro, ale je spodobných 22 grado pokažo termometer. Kaž máme gluku, vidíme ešte riedne cerené viacorné nebiok, nocu temnokové večšegnú. Víče startujeme se svojncom a šoplejšemi ešte raz lišovskými temperatúrami maximálne 27 grado, 5 samo 30 grado pripovieže, ale to je pogrima dešť.